0: Pakulisan Dayang Sumbi mual aya anu nandingan. Da geus dikecapkeun ku Kangjeng Raja lin iparat putra widadari ti langit. Ayeuna tamah dihasil ninuna dipuji disebutkeun panghade-hadena sanagara. Beki sohor ngaran Dayang Sumbi waktu harita. Mun geus kedalisan nanyakeun indung jeung bapa, sakujur awakna Dayang Sumbi teh ngarasa deuleus lungse taya tangan pangawasa. Bingung anu teu manghitung tung susah anu taya hingga nasabab tumanya tanpa jawaban. Di mana eta pertanyaan teh geus ngagoda kana hatena. Musik-musik nu keur calik, ngobah-ngobah nu keur meta. Dayang Sumbi sok tuluy ngahuleng ngaraga meneng, ngalajur lamunan ngumbar sawangan nganteur ciptaan kanu lain-lain. Cul pagawean poho kana tinunan, tampolana poho kana diri pribadi, da ceuk rarasaanna mah awakna hampa ngoleang katebak ku angin leutik oge usik, henteu puguh pamadegan. Geus sababaraha kali keur ngalamun kitu teh kapergo ku Bi Umi.
1: Oh ya, keur naon Nyai? Keur naon ieu teh? Naha meni anteng-anteng teuing ngahuleng atuh? Mikiran naon ieu teh Nyai? Mikiran naon? Tong seueur ngalamun, yeuh, ngora keneh pamali, budak keneh, rumaja keneh. Mikiran naon atuh ieu teh nu geulis teh?
0: Kitu ceuk Bi Umi dina hiji mangsa. Dumeh eta manggihan Dayang Sumbi keur ngahuleng miraga meneng teu lemek teu nyare. Barang digebah ku Bi Umi, Dayang Sumbi mani ngajenghok kaget ret ka Bi Umi pok ngajawab semgugup.
1: Teu ngalamun abdi mah bibi. Ah, ulah sok ngalamun pamali. Yeuh. Ngalamun teh hartina ngosongkeun batin, ninggalkeun jiwa. Tak kitu. Lamun kajongjonan bisi kaasupan setan. Sakali deui bibi nyarita, tong sok ngalamun. Naon pang nangalamun cekolot pameli tah dangukeun yeun sok ngalamun tah. Teu naon ngalamun oge ari bakal ngalaman mah. Eta ngalamun tapi bari jeung teu ngalaman. Keur naon eueuh hartina? Ngalamun teh hartina ngosongkeun batin jeung ninggalkeun jiwa. Lamun teh mah kajongjonan bisi kasupan setan anu akhirna leungit ka sararan urang. Geus ulah sok seueur emutan. Anggur masing getol ninun sing langkung sae ieu tak kitu ceuk bibi mah ieu teh. Mangga Bi.
0: Kitu teh mal Dayang Sumbi tuluy ninun deui sorolok sada taropong seor trung trung prak trung trung prak ari kentung ari keprak ari kentung ari keprak. Sada barera jeung Lusi sora anu mandiri. Nu geus teu aneh deui pikeun Dayang Sumbi mah sabab geus jadi kebiasaan manehna dina nyieun tinunan alias ninun. Ari Bi Umi tara kapanjangan nyarita mun geus manggihan Dayang Sumbi kitu teh lantaran ku Bi Umi geus kapikir, geus kateguh pasti Dayang Sumbi teh keur aya anu dipikiran. Heuh da jeung nyana atuh naon rupa anu disawang, nu dilamun jeung dicipta-cipta ku Dayang Sumbi beki dieu teh asa beki nya. Asa hese di popohokeunana rek teu kitu kumaha keur mah eukeur inung bapana can karuhan saha-sahana katulug-tulug minenga denge omongan jalma loba yen Kangjeng Raja teh kungsi mulung orok tina rungkun anu aya di leuweung tutupan basa anjeuna ngersakeun bubujeng nyaeta moro ka leuweung tutupan. Tahnya ieu pisan anu sok jadi bahan pamikiran Dayang Sumbi, perbawana henteu tenang. Ti peuting tegenah cicing mun beurang sungkan rumingkang, poho kana diri tara dahar tara ngaleueut, tampolana mani ge kapohokeun. Poho mani oge tara balas mikiran eta. Akhirna teu matak aneh mun Dayang Sumbi jadi loba pisan robahna ayeuna mah. Tinu geus kaliwat-liwat jadi loba cicingeun, jadi eraan, langka nyarita, ukur saperluna wungkul. Jiga nu minder jiga nate. Ukur saperluna we lamun nyarita oge Dayang Sumbi teh beda jeung sifat-sifat ti heula. Malah sakapeung mah Dayang Sumbi sok ngupat jroning atina.
1: Ya Allah, ya Rubi. Mana goreng-goreng teuing atuh nasib teh. Duh. Dipikir-pikir

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rahwana kupakarna suwargi itu kayana. Geun urang teungkeun dihaneuleum sieum geusan sampeureun urang tuna dihanyuang siang geusan alah. Kacarios Sipati Catramuka sareng Sayung Serama ngempakeun waladya palat kot putang kot puta pikeun nyerang ka Gunung Suela. Ngahaja dikempakeun heula yeuh ku Pati Candramuka. Ih kumpul kabeh.

ngayang aing teh di kangsrengkeun bieu teh. Lain hilap sia mamalawo.

Aing basa ti heula ngeunteung langsung ngajeri jeung aing teh juri. Aing teh aing pete beungeut aing sorangan. Gabus nanti corona ge ah. Kebersihan sebagian daripada iman. Tah pareuman geus sok ka PT teh. Keur ieu mah. Kararumpul kitu euy. Urang ka nyerang ka bacara ramah ayo.

Ya. Duh, oi. Cilaka, oi. Rerejengan aing tahun-tahun jeng monyet. Hah? Leuwih-leuwih tika bawakeun aing mah disangka oa. Ya. Malah ayeuna teh dewek teh tiberuk teh geus boga turunan. Nya kemar deui.

etang-etang resna di dalam rupina parduna kasabot atau sunat biasa kapi lampah kukiduna kurang haturkeun bae dina salah sawies pamudut lagu anu sumpingna tinu kagungan bangsa dina lagu anu kapi hatur teh laguna disakatenankeun saurna teh laguna tepang sono saurna sumangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun dina laguna tepang sono mangga.

0: Prabu Batara Rama dina waktos eta sasatanga haja ngempakeun Anoman sareng Anggada. Margi aya kabar di juru talungti. Yen dina dinten ayeuna baris aya serangan deui ti nagara Alengka. Balad-baladna Prabu Dasamuka kitu kayanana. Unir hangan di kalis manis melas-melis ieu Prabu Batara Rama.
1: Anoman.
2: Dipayun yang akan semapa ngabaktos ke unyuk Gusti Rama.
1: Diterima Anoman.
2: Kaula Anggada. Ngaturakeun semapa ngabaktos ke unyuk Gusti Rama.
1: Anggada
2: nun.
1: Diterima. Abi cepot kan. Udahnya ngakeun semua. Astrajinga
3: nun.
1: Diterima.
3: Thank you.
0: Abdi Dawala kulang. Putra Bapak Semar alias Agnes Monica. Ngahaturkeun sumapangabaktos ka unyuk Gusti Rama.
1: Dawala
0: abdi
1: diterima nuhun.
0: Dawala nuhun.
2: Aya pikeun seunaon ngarasa.
1: Iya Anoman.
0: Pacengkadan nepikan nimulkeun peperangan diri kaula secara pribadi. Oge beh dituna ngalibatkeun wala dia balad ketek di Gua Kiskena.
2: Leres.
0: Anasek dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Lain nganung harti kaula teh tetu marima kana kabela kacinta kadedeh kaulas jeung kaasih aranjeun sakabeh. Tapi ieu teh permasalahan diri kula. Dewi Sinta anu sasatna diiwat ku Raja Angkara Murka Kurahwana. Itu Anoman.
2: Duh. Awon kapi unyu.
1: Kumaha.
2: Sok sanaos. Tadina ieu tina permasalahan pribadi. Saur Gusti Rama ku anjeun nyaeta. Ramat kamale. Kadituna pikeun ngalibatkeun Tantara Wanara. Ieu parantos janten tanggal waler moral di kula. Parantos janten kawajiban diri kula pikeun bumela nangtungkeun bener, nangtukeun adil, kadituna nangtukeun hukum nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Panuhun we, ulah kagungan emutan kitu. Margi sareatna, salira anu dinyeri hakekatna mah, yaeta. Mamawa kasakumna hambarayat, yen kaduliman, kasrakahan, kamurkaan, ieu kedah dituntaskeun kuasa.
0: Tong kagungan emutan kitu.
1: Nya.
0: Sok sanaos abdi hirup ke RT-RT acan. Abdi ge bakal ngabantos karena pihal anu diprayogikeun. Bujeng hingga kapunut marganing tanagi lara pati oge kasangaku.
1: Nuhun Dawala. Tapi kaula teh panuhun we ka Anoman tur tetepikeun ka hambarayat sakabeh.
2: Ngeunaan naon pangarsa.
1: Lamun tea marahwana rek babalik pikir omat kudu ditarima rasa salah. Lamun tea mah rahwana rek mulangkeun Dewi Sinta, urang aku we dulur petkuhini.
0: Waduh, waduh.
1: Gunungan nepi ka kitu. Nepi ka Jemar kitu. Persis abdi agan. Iya. Dina danget ayeuna teh kaula rek sasatna badami jeung tuang rama paman Prabu Sugriwa di kemah wayahna we ieu mah badami kolot jeung kolot.
0: Sae, sae. Wios, kaula ngajagi wae bilih aya serangan nu ngadadak.
1: Nya kitu we anu mah.

anggada. Jigana orang ngaprakeun wadiah balan supaya siap-siap. Hayu anuman hayu.

Kumaha urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaberangan bagian ka-16 Wirujeng ngadangukeun sor.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: nyaeta Raden Jakaminara.
1: Nih.
0: Dewi Gangi istuning dipamerkeun dina papangguan paling ti kidul di payungan ku Payung Agung Gilap Kuning Payung Agung Kerajaan. Disaksenan ku Prabu Gangga pati nyaeta sasatramana Dewi Gangi. Anu ieu sae marate parantos lami kaayaanana. Malihan kaunggulan tetep aya di jago sae maranya eta Patih Gangga Sekti. Anu dina waktu ieungan ukur kariduaan deui raja anu bade ngiring sae mara. Oge ieu sae marate bebas ti golongan naon, ti bangsa naon, ti pangkat kumaha oge. Saha-saha anu minat palai garewaan ka Dewi Gangi asal tiasa ngelehkeun jago sae mara.
1: Nih.
0: Hai anu dina waktu ayeuna dua raja deui nyaeta Prabu anu kasebat Prabu Bima Kendran sareng Prabu Putaksina. Anu dina waktu eta anu teu acan ngiring saya marak karesan dinten anu ka-14 ayeuna sasat kagiliranana undian anu ka-24 sareng ka-25.
1: Nih.
0: Euyah-euyahanana walad dia balad oge anu nonton ti tebihna ti caketna anu ti kidul cing beludul anu ti wetan araraya anu ti kalir gehger anu ti kulon cing tarojo.
1: Nih.
0: Sepuh anom jeler istri sami dina waktu eta margi ieu sae marate bebas ditonton ku sajumlah rakyat.
1: Wah.
0: Ieu Prabu Bima Kendran halumampah tinak kendinganipun aladria waledan aliyah.

0: Lanin coba.
1: Ya. Kurang ajar. Bangsat. Nulah lajau ngecedok. Ulah pipiluan baku aigus nyurakan semah teh kurang ajar.
2: Balik.
1: Kurang ajar. Anu lah lajau nyerekan kain. Nyama wanit turun siakabe kariya kurang ajar.
2: Balik.
1: Bangsat.
3: Ke dihaturkan ke peminat. Maha Prabu Bima Kendran kaulah salaku panicia.
4: Aya naon.
3: Panuhun. Di nararaga saya maraya teh dilaraskeun nyeksikan anu nonton. Margi ari anu nonton mah bebas hak muji jeung moyokna.
1: Ya ya hidup.
2: Hidup.
1: Kurang ajar jeung panitiana dibebek ku aing bangsat.